adịghị anya ha ga-akpazie ya aka otu oge si wee ka i wee nwee ike na-anụcha ụda ndị ahụ na-adaba gị na ntị nwee ka o si emewugha na ntị gị ọ ga-emecha dị mma enugo biko nwere anyị ndepụkwa na anyị maka na ịhapụ anyị onye ka anyị ga na-ekwusara okwu ịma na o nwere ọ dị biko ọkwa ngozi na-ayọ si biko meere anyị ebere kwa ebe a wee na-ekwupụrụ gị okwu na-enyekwa gị ụmụ ntọntọ ndụmọdụ ga-abụ ọ bụ na ị were ya wee mere ihe ọ ga-enyere gị aka ndụmọdụ m nke ụbọchị taa wee bụrụ maka ndị na-achọ ọrụ ma ọ bụ ndị nke na-achọ ihe ma ọ bụ nke ọzọ eleghị anya achọ ka ị weta ihe gị ndekọta ihe gbasara gị dịka nke a na-akpọ CV ịma na CV ahụ ọ na-enwe ọtụtụ ihe nke ọ na-enwe aha nke ọzọ bụ na ihe dịka email na n'ime ya ọzọ wee bụrụ na ọ na-enwe ihe dịka ekwentị ihe ndị a niile kedu ka ị na-esi edenye ya n'ime akwụkwọ CV gị chetakwa na CV na onye na-ewenite CV gị enweghịkwa ohere oke akụkọ ị na-edekwe aha gị otu ọ ga-abụ ede ya idezie ya nke ọma ọ bụghị ịkpọ oke guy kwee ma na CV anaghị akpọ oke guy CV ngwa ka ndụ oge anya nke ọma ihe dịka CV aha gị biko dozie ya nke ọma ọ bụ na o kwuche ego omume ọ hụrụ aha gị ahụ ama na ọ bụghịzi aka ka eji ede ya a na-apị ya apị ịma gị ịtaịpị ya nụ ịtaịpị ya ya otu dị mana ọ

ụfọdụ asị gị guzi@jolly_toposin@yahoo.com. Echeghị m na o nwere onye nwere ohere ịga lewe ihe ndị ahụ, maka na o nwee ike ọpịa nke hyphen ahụ itinyere ọpịjọ ya, ọ gaghị etinye nke ahụ kwesịrị ka o tinye, maka na ụmụ ihe ndị a na-ehichasị onwe ha. Biko, ọ bụ ụsọ m nwa bụ Ngozi Ndụche, maka na otu nsi dee nke m, ọ bụ ụsọ m, ị nwee ike si ndụchengozi@yahoo.com, ndụchengozi@gmail.com. kedu ihe ị na-edere _toposin@yahoo.com? ị na-etinyecha ihe ndị ahụ niile. Lekwa anya na onye ahụ na-ewelite CV gị ahụ enwechakwa ụdị ohere ahụ, ọmakwa onye bụ ụmụike, ọ bụghị bụ nwanne nwoke, ịbụghị nwanne nwaanyị, ọsị ka ya nwee ohere, ka ya nọdụ ala, ka ya ji nnọọ nwa ya wee jee jụwa ese. Onwekwa ụdị ohere ahụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ịdị ihe ọbụla gbasara gị, mee ya ka ọ dịrị onye na-aga iwelite ya, ka ọ dịrị ya mfe. Ụdị ihe a na-eme, ọ nwee ike ọ bụrụ na oge bụ onye kwesịrị ka ị nweta ya bụ ọrụ, mana ị ma na imeelụ gị nwere ike ime gị ị gaghị enwe ike ịnweta ya bụ ọrụ. Ọ bụghị na ị maghị ya bụ ọrụ, nọọ na ịchọrọ ka ị kpaa gaị gaghị eme gị ị gaghị enweta ọrụ a. Nke a bụkwa nke m si ka ntụpụrụ gị. Nkedu nke bụ ka dịka ihe a na-asị gị, gị dee ihe, ma nke a na-ede ede ihe ọbụla ị chọọ ide, dee ihe nke ọma, dee ihe ka o wuo anya. Ọ bụrụ na ide A, ka A gị bụrụ A, ide B, ka B gị bụrụ B, ka ọ ghara ịbụ nke ọ ga-abụ ideche a na-enyo ya enye. Ọnụ B ka o dere ihe a, ka ọ bụ A ka o dee, ka ọ chi. Ebe ọ ga-anọ, biko amakanye godu m akwụkwọ onye nke ọzọ a, na onye nke a amaghị mma, ọ dịkwa njikere ịnweta ihe nke a. Biko, achọghị ka nke a bụrụ ọnọdụ gị. Ngozi ekwuchakwa, ịma anam ekwu oke okwu, mana ijechekwa ya oke okwu dị n'ime ya. Onye nwere ntinye ama egene ya nụrụ. Bond FM 92.9 Bebai si na-ewetara gị ihe ọwụma anyị nke ụbọchị taa bụ nke anyị kpọrọ ọyọrị, ma naanị nwa ntinti okwu. Biko, soro m na-agbara egwu nke a, nwekwara m ndidi. Ngwa ka anyị na-aga n'ihu.

Ana m ekele gị maka ihe apụ igwe okwu na Bond FM 92.9. otu aka isi gee na-eweta ọyọrịma nke ụbọchị taa na isi njedebe. Chetakwa ya bụ obere ndụmọdụ bụ nke ntụpụrụ gị. O nke ọbụla ị na-ede ede, dezie ya nke ọma. Ọ bụ email gị, asịna ka imewe oke guy. Dee ya, ọ bụ na itinye aha gị @gmail.com maọbụ @yahoo.com. biko ime ya otu ahụ, aga na mewe oke kpawa oke guy ga-etinye gị na nsogbu. Onwe ike ọ napụ gị ọrụ chi gị debere gị. Nke a bụ ntọntọ ndụmọdụ nwere maka gị n'ụbọchị nke taa. Ekele gị maka isonye n'ọyọrịma, ma gị cheta na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-eso ọyọrịma, maka na ọkụ elekere mbụ anyị gaa n'iwetara gị akụkọ ụwa. Ngozi Ndiche bụ aha m. Daalụ, biko hapụ igwe okwu na Bond FM 92.9.

0: otu aka isi wee na-abata n'omenigbo nke ụbọchị taa ihe wutela gị dịka m gwa gị na mbụ na-arịọkwa gị maka na ihe ọbụla aka mere na-aga ọnọgide ọkpa agwa dịka ihe aka mere mana ka o sila dị emecha a ga-emesicha ha niile nke ọma ya gaziere gị aha m bụ Ngozi Nduche ana m ọ bụghị daanị m nọ n'ụbọchị nke taa mụ na nwanne m nwaanyị nọ ejikwana m akwụkwọ akọ Nigerian Tribune na The Guardian
1: ndị ọgbana ege ntị ewutela unu kama ihe anyị ga-agbala ahịa anyị ka anyị gbubiri ihe ọdụ
0: otu a
1: abụ m nkasi obi Chinwụba eji m akwụkwọ akụkọ Daily Trust nakwa The Nation
0: ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu n'ihi na oge abụghịzi nwanne mmadụ ka anyị gaa n'ihu wetara gị ya dịka o si wee dị ụgbọelu ndị agha dara na Igbo Kedia nke na steeti Ondo ndị ọrụ gbanụgbanụ ezipụla ndị ọ dị n'aka ịma imi n'ala zoo ma kpọpụta ndị mmadụ ụlọ ọrụ ndị agha wepụtakwara aha mmadụ 25 bụ ndị nọ n'ụgbọelu ahụ a wee na-eme ka anyị mata na ndị bi n'ụgbọ ahụ mere gara n'ihu na-agụkọ ihe ha hụrụ ka ya bụ ihe mere nke a bụ nnukwu ọdachi ị gaa n'akwụkwọ akọ Nigerian Tribune ị ga-agụrụ ya nke ọma n'ihu nke atọ ka ya bụ akụkọ dị ị ga-agụtacha ya nke ọma n'ihu nke ise n'akwụkwọ akọ Nigerian Tribune ị gakwa n'akwụkwọ akọ The Guardian n'ezie ọtụtụ mba gbara ala anyị gburugburu dịka ndị anyị na ala anyị na-emekọ ihe mba dịka America Britain Turkey na ndị nke ọzọ nọkwa na-eru uju ndị ahụ nwụrụ na ya bụ ọnọdụ ọ dị egwu
1: ya bụ akụkọ na anwụ igbu bụ n'ahụ ọ dịkwa na akwụkwọ akọ abụọ ndị nji mana ka ha si dee na nke ederesi ihe ikpeazụ ndị mere tupu ndị agha ụlọ ọrụ Nigeria Air Force nwee ihe mberede ụgbọelu ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe ikpeazụ ndị ahụ gaa n'ihu nke mbụ na akwụkwọ akọ Daily Trust na ndị agụrụ ya ọ dịkwa na ihu nke mbụ na akwụkwọ akọ The Nation ebe ederesi oke iru uju maka ọdachi akparanụ ihe ikpeazụ ndị agha ndị a ma maka ya bụ ede n'okpuru ya si onye ọkwọ ụgbọelu ahọpụtara ma nye ya ọrụ ikike ịrụ ọrụ na abalị 26 nke ọnwa Septemba akụkọ a na-anwụ ibubo n'ahụ dị n'ihu nke mbụ na akwụkwọ akọ The Nation
0: ọ dị mma ka gaa n'ihu wepụtara gị nke a wee kwosi Tinubu gwara umeala anyị na ya haziela ọnọdụ akụnụba ala anyị o kwuru na ọnọdụ mmanụ ala anyị akwụdosiela ike ị ga-abụrụ nke a nke ọma na akwụkwọ akọ Nigerian Tribune n'ihu nke asaa kpọmkwem ka ya bụ akụkọ gbara elu
1: ọ dị mma dịka esi dee akụkọ ahụ ọ sịrị ụlọ ọrụ onye isi ala anabata ihe ndị okwu ọnọdụ akụnụba doro anya kwuru banyere nhazigharị akụnụba ndị ahụ mere na-asị na atụmatụ ndị ahụ na ha na-amịta ezi mkpụrụ n'ihu nke a bụ na akwụkwọ akọ The Nation
0: ọ dị mma nke a wee kwuo sị ụlọ ọrụ EFCC anabataghị arịrịọ Deziani igosi ihe akaebe ikpe mba Britain kpere maka ịhapụ ya ị gaa n'akwụkwọ akọ Nigerian Tribune ebe ka ị ga-enweta ya n'ihu nke ise
1: ụlọ ọrụ ministri okwu ego dị n'aka ama ihe gbasara 100 naira na ijeri narị 24 na ụma ndị mara ya n'elu ụlọ akụ central bank ala anyị were ọ bụ onye aka ebe na-ekwu nke a bụ n'okwu gbasara ikpe ahụ a na-ekpe emefiele edekwa n'okpuru ya sị na ụlọ ikpe bugaziri ikpe ahụ n'abalị 11 nke ọnwa Novemba n'ihu nke isii na akwụkwọ akọ The Nation ka ya bụ akụkọ dị
0: ọ dị mma nke a wee kwuo sị ụlọ ọrụ NCDC ekwuola maka ike ji n'ume maka inyocha ọrịa Ebola ọ bụrụ ka enyopụtara otu onye nwere ya bụ ọrịa na mba Kenya ya bụ ọrịa ewuola na mbụ ugbu a ọ laghachitakwala azụ biko ha kekwa ezigbo aji n'ume maka na ịmagom ka alliance wee dị anyị achọghịkwa akụkọ anyị achọghịkwa chọọchọọchọ gaa n'akwụkwọ akọ Nigerian Tribune gụrụ ya nke ọma n'ihu nke 27 ka akụkọ nke a gbara elu 27 n'akwụkwọ akọ Nigerian Tribune
1: ụlọ ikpe atụọla otu nwoke
0: Gọọmenti
1: etiti arụchaala ogige ebe ndị a na-agwọ kansa na kpọge nyocha ahụ ndị ọzọ na zone isii enwere n'ala anyị n'ụzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Akụkọ agbara n'ihu nke 33 n'akwụkwọ akọ The Nation.
0: Ọ dị mma nke a wee kwuo si aka na Chi steeti Cross River otu eweghachitala mmadụ dị 3,000 n'ọrụ kansụl ime obodo bụ ndị otinyegoro n'ịkwụ ha ụgwọ. Gụrụ ya nke ọma n'ihu nke 14 n'akwụkwọ akụ Nigerian Tribune nke akụkọ nke dị.
1: Ndị mmadụ na-agba arụkwaghị m aghara aghara na steeti Katsina n'ihi gịnị? N'ihi ọgbaghara ahụ dị n'etiti Rada na Masari. Akụkọ dị n'ihu nke 12 n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ọ dị mma, ihe ọbụla a na-eme na-agakwa na-aga, mana ka ọ dị ugbu a, otu a ka anyị ga-esi wee pịachie ihe omume a bụ nke anyị kpọrọ Omenigbo, bụ nke na-abịara gị site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ọ bụghị na ya bụ Omenigbo gburu, kama na a ga-asọpụrịrị oge ka e wee nwee oge mee ihe ndị ọzọ na-abịara anyị. Bond FM 92.9, ngozi ndị Chinekele gị maka ige ntị. Mụ na nwanne m nwaanyị ngwanụ mee ka Igbo mata tupu anyị ala maka Omenigbo.
1: Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị, abụ m Kasi Obi Chinwụba, imeela maka isonyere anyị.

otu a ka ọ mere ndị nwe mmadụ anyị anwụchiela ọzọ emete gị mma n'oge ihe omume anyị nke anyị kpọrọ ọmahịa mopsin. Ọmahịa mopsin bụ ihe omume anyị anyị na-ewetara gị kwa izu ụka ma bụrụ nke ụlọ ọrụ mopsin pharmaceutical limited na-akwado anyị n'ime nkeji iri atọ anyị si ya gaziere ha. Ha na-eme ka anyị mata ọtụtụ ihe banyere ọrịa dịgasị iche iche iji wee kee nkwụcha iji wee lebara ahụike anyị anya maka gịnị nkwụcha abụghị ụjọ owebe ya. Anyị si ya gaziere ha. Ị ga-enweta ụlọ ọrụ mopsin pharmaceutical limited na nọmba 47 Osolowee Ajao Estate Oshodi Lagos ma nwetakwa ha n'akụkụ ala anyị dị iche iche ọbụna gobe na Ọnịcha. Ị ga-enweta ha na nọmba 12 Osumenyi Street nchere ihu Matrix Lounge Ọnaba phase 2 ebe nke ha nọ kpọmkwem na Ọnịcha. Otu a ka ọ dịkwa n'akụkụ ala anyị dịgasị iche iche ị ga-enweta ha. Anyị si ya gaziere ha. Anyị awụchiela ọzọ imeta gị mma na nkịta mana anyị ga-eburu ụzọ wee godo ọsọ were ije gaa nabata ha ka anyị gbaa aka ahịa. Anyị nabata ha shigata azụ anyị mezie ka ị mata isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa. Leta ha

0: onye na-ekwu nwere ihe ọ na-eme supermag zuru ka emee supermag oke ọgwụ maka ọrịa afọ afọ iri ọkụ na obi iri ọkụ ọgwụ na-achụ ọrịa afọ okwu eru ala supermag ga-enye gị ohere iri erimeri ose dị supermag bụ kwoo maka nwaanyị dị ime obi na-ere ọkụ
1: ọ bụla ọrụ mafi mmasị kọlimited na nọmba 47 ọtụtụ ụlọ wee anja ọ estet osho dị legos mere ya bụ ọgwụ

0: ya afọ okwu ala tụmagị ga-enye gị ohere iri erimeri ose dị tụmagị bụ kpoo maka nwaanyị dị ime obi na-ere ọkụ
1: ọbụlọọrụ masif matiko limited na nọmba 47 ọsọlọwe ajọ estet oshodi legos mere ya bụ ọgwụ
0: ma ọ bụrụ na ịgbake eyi n'ime abalị atọ gaa hụ dọkịta
2: dagazie onye kere m ụlọọrụ mopsin famastico limited bụ ndị na-enye anyị nkwado bụ ndị sinyere ọna agbọ bụ ndị si anyị gawa n'ụzọ adịghị ya anyị si ya gaziere ha ọkwa ihe si ejide ka o ji mara nke o ji dị mma dagaziere ụlọọrụ mopsin famastico limited anyị shigatala azụ dọkta ị gwara anyị na anaghị agwọ hepatitis b agwọ mana na-eme ya nlekọta kedu otu esi kenye ndị a na-emegasị otu a ga-esi elekọta ya
3: otu esi elekọta hepatitis b bụ dịka m siri kọwa na mbụ dọkịta gị ga-echeki gị mara ma ị nwere mara ma quantity of virus nọ gị
2: n'ahụ
3: ma ọ bụrụ oke ibu nke ndị bekee na-akpọ viral load so ọ bụrụ na your viral load dị very high then ọ nwere ọgwụ dọkịta gị agba gị ọ nwere mkpụrụ ọgwụ ha ga-enye gị ka onye aka belata reduce all this viral load so that ka ọ hapụ ihe emebi omeji gị then mgbe ụfọdụ kwado ọgwụ ga-enyekwa gị ọgwụ ga-eme ka omeji gị nwee ike ịdị healthy na-eruchi isi nye aka ka this virus ghara
2: ịna-emetụta
3: ya otu o kwesịrị then most importantly again mgbe ụfọdụ dọkịta ga-akpa akpa gị sị gị kwụsị ndị nwere ike ị na-eme ka giva gị na-adị ọbawọ
2: na-enye nsogbu
3: ndị ga-adọgbu umeju gị ị na-arụ
2: oke ọrụ rụfere arụfere
3: dịka nye ndị bụ oke mmanụ dọkịta nwere ike isi gị belata aka na nne ndị bụ oke mmanụ dọkịta nwere ike ịdọrọ aka na ntị ka ị kwụsị ị na-aṅụ ọgwụ ahụike dịka paracetamol dọkịta gị nwere ike ịdọrọ aka na ntị ka ị kwụsị ịṅụ mmanya
2: na-abanye
3: anya dọkịta nwere ike ịdọrọ aka na ntị ka ị kwụsị ịṅụ anwụrụ ike so ihe ndị a bụ ihe ndị nwere ike ị na-eme ka liva gị na-arụ oke ọrụ and the more liva gị na-arụ oke ọrụ the more ọ na-agbada so dọkịta ga-adọrọ aka na ntị na ihe ndị a so ihe ndị a wụ ụzọ ndị esi were
2: elekọta
3: ya
2: maka na ọ nwere onye nke mma nwere ya bụ hepatitis b ọ sị na asị ya erize n'anụ ọ naghị eri anụ ọ naghị eri azụ ihe ọ bụla eji mmanụ si ọ naghị eri ya ya bụ mmanụ nri agwa ọ naghị eri agwa n'otu ihe ndị ahụ kwesịrị ekwesị
3: n'eziokwu onye nwere hepatitis b ọtụtụ mgbe nwere ike ịcha ihe ndị a kama ọ bụzi mgbe dọkịta ji wee hụ gị how bad your liver is ọ bụrụ na ị ka butere ya ebute and ị na-akpachara ya anya like ị na-aga na-echeki this quantity of virus ị nwere nke ndị bekee na-akpọ viral load ọ bụrụ na ị na-aga na-eme ya viral load and viral load dị very low and dọkịta ga-enyebeghị gị ọgwụ dọkịta ya ga-asị gị sọsọ

0: anya na-ekwu nwere ihe ọ na-eme supermag zuru ka ya mee supermag oke ọgwụ maka ọrịa afọ afọ iri ọkụ na obi iri ọkụ ọgwụ na-achụ ọrịa afọ okwu eru ala supermag ga-enye gị ohere iri erimeri ose dị supermag bụ kwoo maka nwaanyị dị ime obi na-ere ọkụ
1: ma ọ bụrụ na ịgbakeghị n'ime abalị atọ gaa hụ dọkịta

0: onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme supermag zuru ka ya mee supermag oke ọgwụ maka ọrịa afọ afọ iri ọkụ na obi iri ọkụ ọkụ na-achụ ọrịa afọ okwu eru ala supermag ga-enye gị ohere iri erimeri ose dị supermag bụ oo maka nwaanyị dị ime obi na-ere ọkụ
1: ọbụlọrụ mastico limited na nọmba 47 of Soloway Ajo Estate Oshodi Lagos mere ya bụ ọgwụ
2: ma ọ bụrụ na ị gbakeghị n'ime abalị atọ gaa hụ dọkịta
3: otu akọ mere ekele dịrị ụlọ ọrụ mobsin pharmaceutical limited bụ ndị na-akwado anyị na ọmarịcha ihe omume a dr anyị eshiga

0: onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme supermag zuru ka ya mee supermag oke ọgwụ maka ọrịa afọ afọ iri ọkụ na obi iri ọkụ ọkụ na-achụ ọrịa afọ okpu eru ala supermag ga-enye gị ohere iri erimeri ose dị supermag bụ kpoo maka nwaanyị dị ime obi na-ere ọkụ
1: ọ bụla ọrụ mafu masiko limited na nọmba 47 of Colorway Ajo Estate Osho di Lagos mere ya bụ ọgwụ
0: ma ọ bụrụ na ịgbakeghị n'ime abalị atọ ga-ahụ dọkịta